تھا. مولا فرمائے تو شمر مجھے بھین رہتی ویا شمر چون لگو کہ دی تجھے واسطے جاگت نہ ہے تجھے بھین کے ماتھ وٹھی اچان معصوما دے ہتھن تے بھاجی نگری لاشا شمر دے ہتھن میں کوئی ظلم جو سامانا دیکھے چکر ڈیندو تو اچے جی جو مجھے سائن دی دید شمر دے پیا بھاجی لاش زمین تے رکھی تھی بابے دی لاش

مولا فرمائن تھام دے سامو پھریا جنے شامن گھوڑا بھجایا ماں تجھے بھا کے ہاں سالا تو آ ستو کدی بھا ملی بٹھے بابے جے سامو آیا بھا جی نڈڑی لاش مصروف ہتھن تے کھئی دیں

0: دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔
1: آما بدھی ریا آہیو جی اے ایف ایم نیٹ ورک تے محرم الحرام جی خصوصی ٹرانسمیشن۔

0: دلی عقیدت تو احترام کے ساتھ ہدیۂ اشعار بحضور امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔
1: آما بدھی ریا آہیو جی اے ایف ایم نیٹ ورک تے محرم الحرام جی خصوصی ٹرانسمیشن۔